0: Yeah, I am going to go to the house.
1: Ia sa bulu binaka ni bulu binaka na sa matik mai na bulu binaka ni sing ni kuwa wong bulu tiga ni bikin ni ken sara ni rawan ni ni temi ketiko na be uli uli bon ni vingra ni pamana viti na bulu ni warung buka dain dai sa wong bulu tiga ni kuwa na korturang Wellington raki batang batang tokong go Wellington rangi rangi tokong ni sing ni kuwa total tunga na uda hameda wati kumai na nambungi ni kuwa na sona sai Wellington yo ndabo ni wina katinga ni rani ndabi rongo ni ndomo tali tikuwa na vingara vio nambungi ni warombu gende ingai
0: sa to manda babi ni wina ka vike mu ni wina ka bale vuna no mu ni nda u lingoma tuna ni to ker ker mal malumu wali wale si ya nabuku ngani no mu ni ndomo iba kaita vitiko en tuku ni ngito eso mele ni no kitiko ni na lalaka ima na koroturanga yo kila ni sang me dhabu tiko na ngito ni Hurricanes bateke na Brumbies en nambungi ni kuwa nabuku ni Super Rugby
1: yo kandina mai rabati ko namata ini sotsota verto una time ono to salama ta ve mai en Super Rugby mai pada variti ko na sotsota ndong gravity ko ga vi madawa en madawa saoti arau mai ngito ti kina en rara ko na Henry Stadium Wellington en Kortura namata timi ni Kortura namata timi ni Hurricanes arau sa ti ko namata timi sanga ni Kortura mai Australia, mai Canberra, artuna matatimi ni Brumbies, mai dhabatiko nangito, doona kaili usara, reto mbini ya na Hurricanes, na ono soa vulkano, kei tini karua. Na nganga ya, reto usana wali vake kina, na matatimi ni Hurricanes, merto usana lei wawa, ena sot-sota ni semifinala, ena ngei pagaduritiko, ena madha wakatu mai. Sarabandi itekitali nga kina, ni reto usana ngarapa tali itiko nga na Hurricanes, na semifinal ena rara patanga er tungganga kina ena mbongi vinaka ni sini kuwa. Nangai madalatiko, o dei er tunangai sota. Ya, ena ngai madala ni sawoti na soso terua ena bogaduritiko ni mataka. Mai Christchurch en New Zealand One Stadium er tuna soti kina na matatimi ni Crusaders kia na matatimi ni City ni Lava, sena Koro ni Lava, na Blues en Oti tok karnava ena tulsa vul kalima na miniti na ngona en New Zealand. Orto na Crusaders, orto na tambe ni mai namba ki sawati, erto na wala takatiko na nondo turara karto na sangati. Kume erto na tangomaka, mera na talanga ni erto na lama tata kita na kina semifinala. Ne karo ni sota, erto na sotiki na mata timi ni Chiefs, mai na FMG Stadium, mai Hamilton, ke na mata timi ni Reds, mai Brisbane. O kwa nganga, vira una sota erua. Kama de kenga kana Crusaders sertu sana walda ke kina semifinal kenga kana Chiefs sertu sana walda ke tala kina semifinal sertu na leto lia na timer tunganga sana ngai lo rai o dei virtu na timer tunguka en ruka en kaile le ndundu mbaka na ngai walda ke na timo ya menange le vito mani ke to na timi etolu ertu rota nganga menangai brother kina na semifinala ena mada o katuma. Ia tanga sana nangeli mada la kina o dei o rauna timi eruwa meru nangei lama tada ki sara kina fainala ena mada o katana. Ningei mai vokadu riasa nangei mai vokadu varitiki ni vokadu ena sosota ni Super Rugby ena embaki rondo lurusa vulkano.
0: Na kau kila ni muni mada o tala ngango nesinga ni matakar to tika vune tika kina nora to ungito na ngone leo na timi ni McDonald's Fiji Nrua Women's Side.
1: Yo, to na londa to mata timi ni Fijiana Nrua, se Nrua Fijiana. To na soda tiko kina mata timi ni Waratas, mai serne na ekavi ni mataka. Fuori tartocca nandoni vivo a Tavoliglio, ma che è che è una loma di Madao, Ertou sa va varau hina ka sara tiko na timi. Ertou angito va kata kata ke na manta timi ni wartas mai suwa e na vida na mada o sa oti. Dina ni ritou nruka, nruka mi huel ka toka e te toko sara nangit ertou waritaka. E na moni mada o sa oti ertou sotaraki na ke na manta timi ni Reds. Mai Brisbane, ertou mai nruka talangandu talangana kai vi huel kati. Sa waritaka toki no Mike Legge ni Vika e Reida. Dusi etiko endo na rei rei vinaki. E rawa ni rotou na kauta tiko na timi ki na matai ni no rotou gito e na sosota me waka sana te utiko na sini mataka. O tia, e rotou sanangei lai rua na rotou gito mai viti ambera ningei rotou wada waratale tiko e na madha wa tulu na kauti uti ni rotou sota. Sana uti na wartas ni mataka, ertou sanangai sota ke rotou na Brumbies, rotou na Reds, kataraki na rotou na Western Force. Na timi ni rua ngite tiko, nda kilani so vira, era gito taka na mata timi ni wanua, ena sota ke rotou na timi ni Australia, sena Wallaroos, sota talanga wata kei Samoa kitonga ena sosota ni Oceania ena vula sa oti. Kembali sa vivida toko mena noto ngito bata, leo sarvera, sandoni mer sarvikile ngito ngito tiko, ndon talanga mesa tiko vina katalanga, na iwa tangende ni nonridengu, kena ngonra, ena nonravaru tegi tiko ena sosota ni super rugby ni elewa. Karena tiga tiga tiga ni sih tak kayu. Dari tertutupan, dari tertutupan, nanti terangan sosok terangan ni super lagi pada tertutupan gue ni selagi tiga tertutupan nampung ni pun. Sekarang ni turun nak kesarana kai. Yo, nama tim ni Wellington atau sosok ke nama tim ni Blues, tim yang kalah dengan kan nama tim ni Wellington. Enam sosok dia, rawuh tiga nang orang Leo ni Viti, rawuh kita tiga enam tim ni Wellington. Totoko sara tiko na nonro ngito, ndovi rau na marama ni wanele ni kandavu, mbuli zakau, ndua, na luvi tau seru rambeni, nanda ngito tuilue na matetimi ni viti, ka ngito talitungango na matetimi ni Wellington, na nono waneleo, rau ngito tiko na matetimi ni Wellington, minganga na Wellington ena mbongi ni kwa. Na kau toro rao tiko, nina oti na sotsota ni Super W, mai Australia, oti na sotsota ni Aotiki, go Wellington, o rao na timi e rao nganga, mai na sotsota go rao nangai sota, me nangai madalakina, o dei na kabini ni sotsota erua. Ke bale, ke wini mai Australia na wartas, wini anike orto na Blues, roe rao nangai mai sota, e na final. Yo, sotsota rongo, nilwa kousaka tiko nisla, nisla tiko wuti likuwa, witi, enangai tiko wuti kwa ena Super W ni mataka.
0: Tatako kila ni mwani madata lngango, waka dhuriti kine na sotsota lewa witu, mai varanise?
1: Yo, waka dhuriti lngango na sotsota mai varanise, na mbongi sarangani kuwa kila utoka na tini kwa sana tiko wungi tukina, ortu na nondatu ya lewa. And so sort of the Sevens, World Sevens Championship. To a Kavitu, and so sort of my Hong Kong, Kavitu, and so sort of my Spain, to Sarasanga Tongo, and Merto, and Tibutanga, and Lomani Tumbia, Minamatai Kinakawal, Ninamai Davan, so sort of Matagani Moniti, Baleta Merawa, Nirotona Tomalatal, and so sort of HSB 7 Series, and I'm back in Mango. Ya bertu na ilo. Nama tetimi ni tangane, ya tu nangka yang kita tiko ni uti tiko na tin karua. Ya boleh kat tiko nang dua. Ya tu nangka yang kita tiko nama tim tangane. Ya tu na ilo, ya tu nangka yang kita cabai. Untuk na tini, ya nama na miniti, ya tu na tangane. Nama tu nangka yang kita tiko nama tiko ke Kenya, ya nama tangane ni mataka, ni wotoke tin kon na miniti, men dua. Ya, nama sosota ko mei berai se, seka uti uti tiko ni sosota, ni World Sevens Championship. O viti, na tangane, e kawati kwa nangunungo, rautai toko wata kei New Zealandi. Na veta idake, Afrika mataitiko, Argentina karua, katolo Osteria. Viti wa lima o Spain, ono New Zealand or to Swiss Spain ke New Zealand to take it ke tibero so ko no poi al so so tenela wa Australia New Zealand America France Canada Chavani ka ono to Chavani sanga vitu ka vitu vitu ka vitu me ke o kartu rimina ka temer to tosso da ke tale non to itu tu non to timini tangane mer to na ganga to manda mai ena ena pool pool to tikina Kenya South Africa από το Great Britain. Και ο Κάιρ του Ρουγκάγκα με κιά, από το Λάμα Τάδα και είναι quarter final, και το Γκάγκα με είναι quarter final του Ρόμα Τάδα και σαν semi final, και το Γκάλι Ρόμα Τάδα σαν final, σαν να γκάει τόσο δάκι σαν να κάνει το πόντι, με ράω αν είναι το τόκο ένα ματάι καρούα κατόλου, νι σοτσότα. Νι τούτου ένα σοτσότα σαν να μην δάβω τύπο, ένα μεν μάδα ούγο, μαϊ βαραγούσε. Σαν να είναι ράω ράω, ιό. Me bukain dasa sarawoti na mada sawoti sang sutsar ni totoka na bika artong gay varita ka in semifinala artong ruka oti artong lain ruka tali in sosota ni katul kaba in mada sawoti my Spain sa damakan ni binakatugan da wano ni tsugo ni rawa ni rito nambo urawata na sosota ngo may varense και σε ένα μέρο να τύπουν ένα λόγο να τύπουν για μένα μετά εκείνα καβάλλου με ράω να τύπουν να καουταλνά και να σώσω την HSB 7 series ένα εμπάκι κατού μάι.
0: Να κακα... Δεν πέρα τάλλον πέρα κανένα η τουκουτουκου σε εντόνα όντα τουκουν με βουνόν παλάβουν να update με μπλέει τερτόν να μου αναπασίφικα.
1: Ήλοι, κασκά μπρε. Ήλιο, να βάλει να μου αναπασίφικα. Να γνώμη σαν να γω εσά ρέι ρέι βίνα κατόκα να βει ταλνώσα από εδωρητικό. Δίνα νησε μπέρσαν νησε βάντε η τάκη εντούλακα ιο να ητουτουκού σα κοίμε με τόρο ραωτόκα να βάγω μουριετικό να βει ταλνώσα από εδωρητικό. Μην τον τόνου με ένα ράουα να και ένα σαγαί με βάγω μπολαιτικό ένα μόνο πασιβικά ένα σοτσότα Super Rugby. And money mother Saudi are to Savita Mokina my Apia my Samoa, na Prime Minister my Samoa, Prime Minister my Tonga, Kikwana Foreign Minister go in Islandi, and Kena Sangai me Rausa Zuru my Samoa Kitonga, Merwoka my and a Kena Vivakina Mona Pacific, Tilangakina, and Dutalangaka luta katuman dana kena vanduri na mona pasifika dona don gitu kilelem en na nda vurura ningito rugby so Michael Jones kan gitu taka na mati timini Island ngeling gitu taka na mati timini Samoa ertu vitalo no mai Samoa en na singamoniti en na madango sa varita to po Vincent Peters ni sa tukuni virto na bagelis lesi ni Samoa Tonga και να βγάλεις λες είναι μάτιν του Νισλάντι ένα φόρνο φες με ραβίταν λόγω και ένα Νισλάντ ραγμπί με ράνι ματάτα να δάβα εσά ράνι βγάδορι με μπαλέτσι το όνομα να πασιβικείο με του τούκο το ράω με βρετό σο ερα καουτίκο να βίταν λόγω νησα βίδα σάρ να γόνι νημό να πασιβικά ερα σα κονταράκι ετα ουτούμπα σάρ γόλι και να βί μάτα τη μητάλε σο ερα βί κονταράκι βό τα σαν γανρεύει τι γάκι να με ραλιβάντε ήταν και βγά το τόλο να βγει καμέμπλε τη ρωτώ με ράουα νη ρωτώ σαν τίγο βουτάλι με ρωτώ σαν σαν αμάι με ράουα τι τέλει με εσώ να τον κοιτώ με ρωτώ να με τόμα να είναι λαγολακό ένα εμπακιβό σαν τα κελά τα λειτουγά νη ρωτώ πώς τα λαγά τα νομάγα σαν λίγο κοινό All Blacks σαν γανρεύει τα λαγά με σαν δύο τα λαγά να τον βγει βγάτε βουλίδιβο νη μόνα πασιβικά είναι σε βιτάλα τα ρωτώ μόνα πασιβικά. Να μαδόγω, σαν με κέντρη δεκίνα να ματατήμινη Βίτη, ματατήμινη Τόγα, ματατήμινη Σάμουα, με να γόλε κίνα σοτσότα, νι βουρβουρεσό, ερτό σάκα ούτε κίνα, να ματατήμινη Βίτη, να φλάιν φίζενς, ένα γόλε δάκι Ρώπη, ότι και η Βέλε, η Ιγλάνδη και η Σκοτλάνδη, ένα σοτσότα νι Nations Championship, ο Σάμουα και η Τόγα, ένα γόλε, ένα World Cup, ένα World Rugby, World Rugby Nations Cup. Μάτα τη μηνυτόγα και η Σάμουα ρωσό με εκτέλει βγαταλήγα, είναι σαν σώταλήγα νόρ το γόνε να μόνα πασίβικα. Έρτω σαν αγκίτο ένα νόνρο μάτα τη μη ερώ. Έντονα η τούτου γνάκα, μάτα τη ανασασάγα νη μόνα πασίβικα, να και ανασάγαει. merawa duru kina na Samoa kina tonga merawa ni rangito en watangi mingende ni suparapi ber ni rangai lande na keni matataka na nondro matatimi ni wano esa tunga na waka nini ni na rawa ni na wandita ki totol na wika membali tirtou na moana pasifika ena kena sanga itunga merto marroi meto mani tunga nondro tongito ena sosota ni suparapi
0: Ata toka ando tal mek na tuku ni via varita ka ni berni mi zavo tiku na wasini ngono ngwa na ka vendai
1: Io na na vale na o kana ngono ngwa sa tiku tiku na sosota ni ni ngone buli ya uri de tiku ni sa vaka sa tavo di mbeka na no na sosota ni ngone buli me biti en sosota ni dins en secondary school rugby klani sanamba di rapovaro tungo na vi kurnuhuli ena vi siviti ena kena sangai na vi ulwido viso ena nolidu iso tota va zon bera ninga ilande dake kina national championship sena deans ena korturanga sa rambolo saratuango ena sosota ni kurnuhuli ena ngito na rakavi po kima misa matalau ena vi singa voro ingo mami lako li sarai vire tiko na naisul sul ya rengito tiko wiki to ungo ena lomani matapu vale ke na sona nodo to na viti ratoko go kimi milei sarai vire tiko na lalu wiki to ya rengito taka tiko na wiki kurubule resa ingito tikina sa mbo matalau na li sarai vire tiko ka nakalungata ni rawa ni ramai ni solvira na matrika tu ba merazuru kina merao ni rawari taka na nona talendi ratal nga ni rabuli watoro za kitekira ena ngito rakavi ena vi kuribuli ersa ngito tukina isa wali pina wakanyuni vinaka vira kersara na nondi sulisuli na vi vonua zama nga vsa inislandi zama nga ngito tukina sena vsa australia se vsa uruburo zama tali nina tomboko kina nimbi ulibuliboko wakatanga kina vira na nondo mibi wani ni vina katiko vira na lwende nondo ngito doa mbaga nga naka ume vina kata mutoto naka vikenda ni tumutumu naka kuni mudhe na toko ni retiko na nondo isulisuli ena nondo ngito wato rekta kitiko na nondo talendi mbaleta ya saranga enduwa na vivu kilevu rawa nina kukira na rawa nirana tozo kukina ena nondo sasang rinralama tataki sara mera le ingito taka na matatimi ni vonua se matatimi zavanga e rawa ni ranga i dhuru kina mena le itou dhoko kina na non rasta sa ukla sa ikwaya na itektaki se na ilal kai mena koruturanga e nambongi ni varombu ka endainai
0: sa vina ka klandin saranga o klani wikito mantangoi na North Shore ntona kana ndo na nama kitu na vimuni maza wa ena vuku ningito wira nonde solisoli na ngito ndo virto nongone leivali ngito nambungi nikua angai ya kabisi ngatinga sala katika mena message ni sa cancel kethe na ngito na vuku ngani wakaroni uzambi solitiko mai na North Island sa mi cancel teki kethe na ngito nikua iya se tu wakawa wati kuna ngito ni mataka ndona kana nondo tu vya ngito sartinga na ngone leo na singa ni mataka sabani ni vina kutu vire kitha na lubianda ya rapa kita viti kwa na buku ni club rugby ndo waka idhore na vimu ni maza wa kethe ngole tika ina waka nui ni vina kena wasi ni ngono ngo na mbongi vina kani kuwa babi ni vina katalitunga ina koruturanga vina kavali vuna numu ni ndo vingo mutuna ni toker kere na buku ni na ila lakai mena koruturanga sabani ni vina katika ina mwini maza wa ngo viki mdo waka bubale na huku ni ngarikia na ngarabi tiko na itabi na mwani maza ungo na kasara waka lebo
1: na kabina waka lebo wazi ngutiko kalungata na kaa